0: الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
1: سبحانه
0: والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين أدوك فون ولون أترايكاتي جتوك فون النبي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم إني تي ولون وباتونا كل باجيك فون ببواي aile ina ni eto yin eto wa asolatu awa eti o ma nde si eti igbo yin ni gbogbo ojo jima jima ni ago mesan abo titi di ago mewa abo eti awon afa wa ti won ma nba ni tukore fadilatu sheikh suleiman muhammad al-awwal amubiya hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum abi olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ko je ki ari awon afa wa pelu ri dada awon tuti wa ni kale ni aro yi pelu ogo tolohun ti a ba gbagbe en to ba n fi okan ba wa lo ni ijejo a se adeun wi pe a fe se alaye lori opolopo awon alalaji eyi ti won de bayi nje nta n pe ni iwo jima se n be nus la nje bi alalaji ba de ti o wa wo pe ko hun peso sile sile na lo ninu esin abi o ti ede nge keki won wa ya keki on ni aworan kaaba nje le na so lo ninu esin wa be na ni se ninu esin yi gangan beyan ba lo aju abo fe lo aji abo de ni se e a ma se nawo abi iwo jima nbe gbogbo le na ni awon afa wa ni won fe ba ni yanana gege bi won se se adeun re fun wa ni ijejo abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko je ki a gbo won yi ko si se wa ni anfani laye nbi ati ni ojo gbinde alqiyama
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim